0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendrom Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručuje Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri i danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primjera. Također je istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednjih 5 let bolje 40% mirovog VVP
2: Zemlje BRICS obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika, dinamična, snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije. A ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice, ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: Osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu samita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko god je na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftina radna snaga za boljitak zapadnog dela čovečanstva, ali je, kako kaže Bosnić, formiranjem BRICS-a i novog svetskog poretka taj plan propao.
4: Vidimo to na osnovu korištenja petrodolara kao, da kažemo, alatke pritiska na sve druge zemlje koje su na bilo koji način mogle da postanu pretnja zapadnoj dominaciji. Sad, šta se dešava? Dešava se to da Zapad gubi fair igru i onda ni na koji drugi način ne može da predupredi rast multipolarnog sveta, što je, da kažemo, pravi svet, to je preko 80% sveta. Dakle, cilj im je da na neki način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
4: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko

0: nažalost okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomski, ali i oni se i u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj svrgavanja državnog vrha, promene vlasti na raznorazne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao okonom na unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
0: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomesti ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomesti ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je recimo doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocjenu situacije, ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava i istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armina Gaspariana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer to nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparian podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
3: Amerikanci uslišili poziciju Rusije.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Iznijeli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
4: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema nameru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
1: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
4: Važno
2: je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo opelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takvih specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u posljednje vreme i podsjeća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine misleći na Republiku Srpsku uz poruku: mi znamo šta nam je činiti nakon toga.
3: Ono što je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, u čemu prednjači Zukan Helezi i još neki, je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi se čuvala cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirnim putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto to, objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političari koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i o nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: šou se mora nastaviti.
4: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnos između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini, jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šalaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinom vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi. I njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanija kompanije se iz Nemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije nemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
6: Kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizije istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
7: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile i nož i pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira. To nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo, u zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali, kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Vašington. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
8: To nije počelo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Cargetski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podsjeća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
9: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birka iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hipernovo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
0: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podsjeća na reči čuvenog teologa Hristosa Janarasa.
9: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije, geopolitičkom planu, i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak i samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu kao, da kažemo, u tom zapadnom svijetu kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026 na privremenom poligonu Pešter. Vežba će početi u 11 časova, a kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, vežbajuće jedinice na tom poligonu predstaviće odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije. Na izložbi Expo 2027 Srbija neće predstaviti samo svoju kulturu, sport i turizam, već i ono što zna, istražuje i stvara. Naučno-istraživačke organizacije do 23. septembra mogu da prijave projekte, inovacije, prototipove i ideje. Danijela Vučićević, zamenica direktora sektora za program i sadržaj, kaže da će pri izboru biti važni naučna utemeljenost, interaktivnost i povezanost sa temom Expoa, kao i uključivanje mladih istraživača. Odbojkaši Srbije od 17 časova igraće drugu utakmicu na evropskom prvenstvu protiv domaćina Finske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026 na privremenom poligonu Pešter. Vežba će početi u 11 časova, a kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, vežbajuće jedinice na tom poligonu predstaviće odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije. Na izložbi Expo 2027 Srbija neće predstaviti samo svoju kulturu, sport i turizam, već i ono što zna, istražuje i stvara. Naučno-istraživačke organizacije do 23. septembra mogu da prijave projekte, inovacije, prototipove i ideje. Danijela Vučićević, zamenica direktora sektora za program i sadržaj, kaže da će pri izboru biti važni naučna utemeljenost, interaktivnost i povezanost sa temom Expoa, kao i uključivanje mladih istraživača. Odbojkaši Srbije od 17 časova igraće drugu utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv domaćina Finske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dragana Nikitović. Moj današnji gost je i moj kolega novinar. Nekoliko godina je radio u medijima, a onda je odlučio da malo nasmeje i sebe i nas i mi smo mu na tome zahvalni. Njegovi stand-up komičarski show programi kao što je Pravda za Olmana i Šta nas je snašlo su veoma popularni i kod nas, a boga mi i u svetu. Meni je velika čast da se danas smejem i razgovaram sa stand-up komičarem Srđanom Olmanom. Dobar dan, dobrodošli.
13: Dobar dan, bolje vas našao.
12: Kažu da je smeh lek. Da li je to istina? Da li je za vas lek?
13: Da, ja često kažem, ne može baš bronhitis da izleči, ovaj, ali mentalno zdravlje sigurno da može donekle. Ne može da izleči, može da ga poboljša.
12: Apsolutno.
13: Svakako, da.
12: A šta vama najviše prije u smehu? Kad dobijete od nekoga?
13: Meni? Po sam smeh po sebi je, je dobra stvar. Znate, uvijek pamtite one trenutke kad pričate sa društvom i se sećate koliko smo se smejali ono veče, kako nas je nešto puklo u glavu, bio je neki trigger koji se otkačio, ono smo se smejali, nismo mogli da dođemo sebi i to su jako lepi trenuci. Ovaj. Ja bukvalno na prste ruke mogu da nabrojim te neke situacije gdje smo se toliko smijali da me je ono bolo stomak, da sam jedva došao do daha i pamtim ih zato što su to lepe stvari.
12: A vi kada ste bili u osnovnoj i srednjoj školi, vi ste poreklom iz Subotice, ili tako? Koju ste srednju školu završili, da li su vas tada već prepoznali da ste čovjek koji ima smisla za humor?
13: Pa nemam pojma, završio sam građevinsku školu, odnosno sada je to politehnička za tehničara štampe. Ne znam što sam ja nešto trebao da budem tehničar štampi, da radim u štampariji, nego su tri dana je bila škola, dva dana je bila praksa, pa je to meni odgovaralo da se kao ne ide puno u školu. To su ta razmišljena srednjoškolca, kao što manje da se uči, sad bi to promenio, ali dobro, nadoknadio sam kasnije, čitajući tako neke knjige i to. Mislim, nisam sad baš ovaj akademik, ali hoću da kažem da sam nadoknadio donekle. Tako da, pa da, mislim, vjerovatno morate to da imate u sebi, taj smisao za humor, tako da jesam, bio sam ono zezator u školi, što kažu, da ne kažem neku drugu reč. Tako da, pa vjerovatno iz toga proisteklo.
12: A ko je bio neki prvi, da kažem, javni nastup? Da li je to bilo u nekim mlađim danima ili kasnije?
13: Pa prvi javni, pa ne znam sad koji bi svrstao prvi, ali imali smo ono kao priredbe u osnovnoj školi to, pa sam se takmičio čak i u nekom break dance-u, sećam se u osnovnoj školi, tu smo kao osvojili drugari ja nagradu, ovaj Montenegr se smo imitirali, sećam se. Ovaj, da, i to je, možda je to kao eto nešto što sad kao kad se vratim, ali ovako kao zvanično prvi javni nastup mi je bio, kad sam već počeo da radim na televiziji, radio sam kao novinar, dakle ali iza kamere davao glas, samo čitao ofove i to, ali prvi put pred publiku sam stao i rekao nešto kad sam radio dokumentarni film Pruga, to je film, dokumentarni film o mašinovođama koji su nažalost imali suicide drugih ljudi ovaj, na pruzi dok su oni upravljali lokomotivom. Pa sam o njima radio dokumentarac, postoji na YouTube-u, zove se Pruga. I onda sam imao premijeru tog filma gde su bile te mašinovođe koji su učestvovali u filmu, njihova rodbina i drugi koji su tako došli na promociju filma. I onda sam prvi put kao trebao da se obratim publici, pa to je pakao bio. Pakao, ja znam da sam, bio sam u Novom Sadu, nešto, ne znam iz kog razloga sam bio u Novom Sadu. I ja sam ponavljao tih 4 minuta obraćanja u kolima, ono sve vreme, sat vremena dok sam putao. Baš mi je bila trema.
12: A kako se borite sa tremom danas? Ili je više nema?
13: Pa ima, je, uvijek ima treme. Trema je neka odgovornost ka publici koja je platila kartu i došla da vas gleda. A zato postoji trema i taj neki kao nelagodan osjećaj koji jedva čekate da prođe. Samo da, kad čim izlazite na binu, on prođe. Ali nekad mi čak malo i smeta taj osjećaj. Neprijatno je, kao konstantno kad imate neku tenziju u stomaku i to traje jedno 15 minuta pred nastup i onako jedva čekate da počne. A rešavate se tako što znate šta ćete da pričate. O, ja mislim da trema nestaje kad ste vi sigurni o to šta ćete vi da kažete, kad vam sve u glavi stoji po folderima, onda mislim da, da ta trema nestaje. A kada ste nesigurni, kada idete, to je to kad radimo večer novog teksta, gdje smo mi nešto zapisali, još nismo sigurni o njega, ne znate tačno gdje je poenta, znate šta želite da kažete, tekst da bi došao u stand-upu do onoga gdje ćete se vi smijeti, mora da prođe situ i rešeto, zaista. To ispad, vama izgleda kao da nama sad izlazi iz glave, što je dobro. Ali ovaj, ne, mnogo posla ima prema što ja izađem na binu i vama ispričam to smešno. Tako da, kada prvi put želite da ispričate taj tekst pred publikom što ste vi zapisali, tu postoji trema i tako.
12: Što to znači, da li postoji improvizacija na samom nastupu i dok li idete sa njom? Da li kažete sebi, ups, sada moram već da stanem?
13: Da, da, da, da, da. Postoji, stand-up je živi program, tako da morate, osim što pričate svoj tekst, morate vrlo dobro da osmatrate situaciju, šta se dešava oko vas. Da reagujete kad neko nešto dobaci, da budete spremni na sve situacije i onda je tu improvizaciju. Sad improvizacija je, to je, svaki komičar ponao osob bira, to je lična stvar. Koliko ćete dijete, dokle ćete dijete, koliko ćete da budete degutantni ili simpatični, ja uvijek biram da budem simpatičan u tome. Ljudi kad dođu na stand-up nisu došli da ih neko isproziva, da se osjećaju loše. A ako već ulazimo u konverzaciju, onda to treba da bude simpatično. Dakle, da se i ta osoba u kojoj pričate da se nasmeje.
12: Da, da, primetila sam da ljudi često sklanjaju pogled. Kao da su došli u školu pa ih prozivaju.
13: Pa jeste.
12: Ne žele da im se obratite, ne gledaju vas u oči.
13: Jeste, jeste, jeste. Pogotovo publika koja sad sam nedavno ima neki nastup, baš neka firma je bila u pitanju i došla je publika koja nikada nije bila na stand-upu. Prvi put su, čak malo možda nije ni jasno šta mi tu radimo. Tek oni isto sklanjaju poglede, ne znaju kako da se ponašaju, ne znaju kada se nasmeju, ne znaju se u pozorištu pa smeju da aplaudiraju, pa im je malo neprijatno kad vi kažete nešto iskreno. Tako da, da, čovjek treba i publika da se edukuje u tome.
12: Da, meni se čini da su malo stand-up komičari i psiholozi dobri. Jer ponekad u reakciji toj sa publikom, kao da tačno znate sa kim razgovarate, kao da imate neku dodatnu informaciju. Jeste, šta je to?
13: Jeste,
12: šta je to kod vas?
13: Jeste, to ste dobro primetili. Ne znamo ni mi. Ja jako često, to je neko šesto čulo valjda, ili treće oko, ili otko znam, četvrte uvo, kako šta već ima. To je kada uđete sa nekim u konverzaciju i poslije vam ta osoba kaže, neverovatno šta si ti rekao o meni. I vi stvarno ne znate da prosto je neko izađe iz vas i to tako neko teče, a ispadne da ste jedan deo i pogodili.
12: Da, to znači da ste se odlično spojili sa publikom i da je uspeo šou, zar ne?
13: Tako je i tekako. Da, da, da, ja, jeste, jeste. To je neka konekcija koja ja mislim, ja nisam nešto religiozan tip, ali sam s druge strane, ja sam vernik, jer sam siguran da postoji nešto mnogo veće od nas. I ovo što mi radimo i svaka druga umetnost koja se radi, mislim da se čak mi tu i ne pitamo nešto mnogo. To ti je prosto dato, pa ti sad ćeš to da iskoristiš ili nećeš. Naravno da moraš da radiš na tome, nije dovoljno što ti je dato, ali sad baš da ja tačno znam kako i zašto se sve to desilo, ne znam.
12: Možda i bolje tako.
13: Možda i bolje tako, da.
12: Apsolutno, da. Dobijemo nove inspiracije.
13: Tako je, tako
12: Kako birate teme, recimo, za neke nove programe?
13: Pa uglavnom iz problema, iz frustracije.
12: Kao svaki umetnik.
13: Da, da, pa jeste. Mislim, humor baš dolazi, umetnost generalno dolazi iz tih problematičnih situacija, ali tako, nerešenih situacija u glavi, a humor također dolazi iz toga, tako da, da, to su situacije, ne znam, šta te nervira, šta si primetio. Mi primećujemo stvari. Humor je observacija, observacioni humor je taj gdje mi primećujemo stvari i u nekim standardnim situacijama, ali tako, gdje vi i ja sad razgovaramo i ja primetim neku stvar koja je možda standardna i svi je primete, ali u stvari niko ne registruje to, ili niko ne priča o tome. I onda kad vam ja kažem, vaša reakcija je isključivo da, svaki dan je to pred očima, nikada o tome nisam mislila. Tako da je to jedna stvar i naravno svi drugi problemi sa kojima se susrećemo, kako, šta je u stvari humor, zašto mi bavimo humorom. Verovatno je to način da prebrodimo neke teške situacije kojih fakat ima u životu mnogo, pa kroz humor ih neko lakše prihvatamo, jel da? Zato ne volim kad ljudi kažu, sa tim se ne treba šaliti, ne smiješ to da pominješ. Mislim da je Ricky Gervais rekao, Bog nam je dao humor, pošto on inače, što nije religijski, rekao kao vi ako verujete u Boga u fazonu, ako je on nama dao humor, to znači da sa humorom također možemo da se igramo, kao što nam je dao, ne znam, i zlo da imamo u sebi, To, Boga mi, koristimo na našu nesreću. Tako da zašto ne bismo humor koristili? Nema stvari sa kojom se ne možete šaliti. Možda nekada u nekim situacijama nije prikladno, jel tako? Ako su neke stvari sveže, ako još uvijek ostavljaju posljedice na nas. Mada i to može da bude, to treba jako oprezno pričati tim stvarima, ali to može da bude neka katarza kako to čovjek može da prebrodi lakše.
12: Ljudi često posle vaših nastupa i uopšte nastupa komičara kažu, Bože, pa ja sam se nasmejao, u stvari je to tragična informacija koju sam tamo čuo.
13: Da.
12: Gde je čovjek na neki drugi način nešto izgovorio, shvatio i možda mene malo prodrmao.
13: Tako je.
12: Imate znači veću neku i odgovornost.
13: Jeste. Pa mislim, ja kada često neki ljudi koji nisu upućeni u stand-up komediju, što je opet okej, ne mogu sad svi da budu sve upućeni, ne ljutim se ja na to, nego malo možda omalovažavaju stand-up komediju u smislu da je to puko glupiranje, pričanje nekih viceva i to, što ne kažem da ne postoji, postoje ljudi koji se, pošto je stand-up sada popularan i predstavljaju se kao stand-up komičari i zaista rade gluposti na bini i imaju, rasprodaju, znači ljudi dolaze to da gledaju. Ali ja ne mogu da se, pošto sam ja iz ove profesije, ja ne mogu da se pomirim da to jeste stand-up komedija. I onda ljudi pogledaju to i kažu, aha, to je stand-up. Nije to. Stand-up je mnogo veća stvar, mnogo odgovornija stvar nego što se predstavlja.
12: Odakle vama snaga, s obzirom na to da na svakim nastupima tu ste vi sami? Znači, vi ste i svoj tekstopisac, scenarista, režiser, kostimograf.
13: Da.
12: Sve u jednom.
13: Da, jeste. Možda sam najgori kostimograf sam sebi. To mi često govore neke devojke, daj molim te da ti kažemo kako da se obučeš. Jeste, ne znam šta da odgovorim na to osim da.
12: Koliko je teško to? Držati se
13: jeste, verovatno. Da, znate, kad ste već dugo u nekom poslu, onda nekako kao više ni ne osetite. Kao kad uđete u hladnu vodu, pa kao jedno vreme vam je hladno, onda se posle naviknete i više ne osjetite, tako i ovo. Ali znate kada osjetim stres u stvari oko svega toga, kada uvijek uzmem tipa avgust, mi je ono slobodan mjesec kad ne radim, i onda se rasteretim, i onda kada dođe septembar i opet krenem u to, i onda mi se vrati u stvari taj stres koji je možda najveći stres u svemu tome, koji ja nisam do sad ni primjećivao, prodaja karata. U narednih mjesec dana, da kažem, imam jedno 10-11 velikih nastupa, to je ono po 400-500 ljudi, i sad kampanje idu svuda i ja svakodnevno pratim koliko se karate prodalo. Sreće, imam mog menadžera Miloša koji mi to radi, tako, reklamu u Boostu i sve to, pa smo stalno u komunikaciji kako ide prodaje karata, i to je jedan nevjerovatan stres gdje vi konstantno pratite koliko se prodalo, pojačaj, snimi video, ovdje nije dovoljno, ovdje dobro ide. I onda se to završi, vi odradite taj nastup i kažete, i to traje samo sat i po, a priprema za tih sat i po traju od pisanja teksta pa do reklame, znači ogroman posao, i vi završite tih sat i po i dobijete tako ovacije, aplauz, ljudi vas, kažu vam neku lepu reč, zagrle vas, slikaju se, i sutra dan se probujete i kažete, ok, sutra je novi nastup, idemo ponovo isto to. Tako da ima konstantno taj neki stres. A obično mi kažu, ne znam, neki bliski prijatelji koji možda nisu toliko upućeni bili u stand-up, šta ti imaš stresa? Odeš sat i po tamo, pričaš, smijete se zajedno, zezate se, i to je to. Tako da, ja vjerujem da tako stvarno izgleda sa strane.
12: A recite mi, kakva je publika, recimo, ovdje u Srbiji, u našem okruženju, u odnosu na onu, recimo, koje je kad odete u inostranstvu, negde da gostujete u inostranstvu, bili ste i u Kanadi,
13: da.
12: To sam pronašla.
13: Pa, znate šta, publika je publika, ja tu nešto ne pravim geografski razliku između. Ja prvo, kada izađem na binu, ja publiku ne vidim, pravo da kažem. Ja vidim mrak i čujem aplauze i smeh. I u jednom trenutku ja nemam pojma, sam u Leskovcu, u Beogradu, Kalgariju ili, ne znam, Zagrebu. Tako da ne vidim tu neku razliku. Više postoji razlika publika koja ne prati stand-up i ne zna šta je to, pa kad dođe prvi put onda im nije jasno. A ljudi koji su već obrazovani, da kažem, da znaju kako da prate to, tu ne bi pravio neku razliku. Naravno, postoje neke sitnice sada u Kanadi, u Kalgariju ću naravno da pričam neke njihove lokalne stvari, neću da im pričam kako Beograđani sviraju pančevcima u saobraćaju, nego ću njih tamo da pitam pre nastupa organizatora, recite mi koji su vaši problemi što se tiče saobraćaja, ko kome tu svira, da li uopšte vi svirate, zašto ne svirate, zašto ste lagani ljudi, i onda ću da to da uklupim u moju priču. Tako da, samo da kažem, zaboravili ste da kažete na početku, imam novi show Stručnjak, dakle, šta se snašlo, pravda, zovem i Stručnjak, i imam i Severno-ledeni humor, dakle, 4 showa imam za sebe, Severno-ledeni humor je prvi, onaj koji sam izbacio, on postoji na YouTube-u i to više ni ne izvodim, tako ga, retko ga i spomenim, ali nekad mi je žao da ga ne spomenem, zato što je ipak kao prvi koji je nastao.
12: Da, prvo dete.
13: Prvo dete, tako je, da.
12: A recite mi, možemo malo sad detaljnije o svakom tom showu, o njihovim temama. Šta vas je snašlo u svakoj od tih tema?
13: Da, pa Severno-ledeni humor je ono prvo što je izašlo iz mene, što sam ceo život verovatno skupljao u sebi dok se nisam bavio stand-up komedijom, i onda sam to tako prosto izbacio na neki porodični odnos i on je, ajde kažem, najnezreliji, što je sasvim logično, zato što je nastao ili tako pre 11 godina kad sam ja tek počeo da se bavim time. I okej, okay, to, on je sad na YouTube-u i sad ja kad njega kad gledam, nekad mi dođe da ga skinem sa YouTube-a, da? Da.
12: Šta mu najviše zamerate?
13: A, zameram sebi način na koji sam izvodio to, negde sam baš preterivao, drao sam se negde gde nije bilo potrebe. I tako, možda su i temice neke. Imam i par dobrih temica koje mi ljudi dan danas traže da pričam. Tako da, da, ima tu šta bi se tu popravilo, ali dobro, to je to. Kažu da i pisac kad napiše knjigu, mogu bi posle da ispravlja konstantno. Tako da to je otišlo, pa je gotovo. Onda je došla Pravda Zolmana, a po mnogima možda kao moj najbolji show. Ja sad tu baš ne mogu, u stvari nisam možda meradovan da ja kažem, ne znam. Pravda Zolmana jeste, možda je najsmešnije, možda se...
12: Možda su se ljudi prepoznali najviše u tome.
13: Moguće, da. I mislim da je u tih sat i po da ima najviše smeha, najčešće se smejete, prosto u nekim trenucima je malo i preterano, to sam sad u Stručnjaku pazio. Ne možete sat i po da radite, da ne date ljudima da dišu, da smeju, jer prosto nemoguće. Ljudi se posle 45 minuta umore, ja znam kad ja gledam stand-up. Okej, sad me pustio smeh, aj malo spusti, da čujemo što imaš da mi kažeš, da se ja smirim, pa me ponovo dovedi do smeha. To u pravdi, na primjer, nisam išao, jer sam bio, završio sam prvi, sad je drugi stand-up, sad ću sat i po. Ali dobar je, tu je nastalo nekoliko kultnih stvari, na primjer, tu mi je priča o tenisu, koja mi je možda jedna od best-of-ova što se tiče stand-upa, i čuvena replika ima da kuvaš, to je baš eksplodiralo na društvenim mrežama. Leto sam bio na evropskom prvenstvu u Nemačkoj, ne gledam naše fudbalere kako stoje na terenu i ne igraju ništa. I neverovatno koliko ljudi mi je vikalo, Olmane, ima da kuvaš na stadionu. To je neverovatno, znači svaki drugi, znači jedno 40 puta sam čuo na stadionu da su mi ljudi vikali, i to je neverovatno, mislim, predivno mi je to bilo. Tako da čak je Jelena Đoković podelila taj video. Tako da, eto, to je na primjer u Pravdi za Olmana. I onda je došlo Šta nam se snašlo. Šta nam se snašlo je nastao tokom korone, kada nismo imali posla. I od muke koja nas je sustigla, ja sam sedeo i pisao, gdje su ostali komičari rekli da sam lud, zato što kao kome pišeš, kao koga, nema, ne nastupamo. Pa ja sam...
12: Tim ljudima.
13: Da, ja sam rekao, proći ovo jednog dana, nikad nismo znali koliko će to da traje, ali tako? Proći ovo jednog dana, pa ću ja imati, i tako je počelo. Čim je malo popustilo, ja sam radio za 30 ljudi, taj šta nam se snašlo, i onda polako su popuštile mere, počeo sam da punim sa tim velike sale, i nekako je posle te korone sam se i ja malo uozbiljio što se tiče moje karijere, počeo to ozbiljnije da shvatim, jer sam tokom korone shvatio da smo svi mi niko i ništa u stvari, i da ovako može da nas nema, i da sve može da prođe bez mene, tako da, evo, vidimo šta se sve dešava oko nas, tako da treba uživati u životu i biti svestan gde si, na kom si mestu, i da svet ide bez tebe dalje i tekako. I onda se malo promenio i pristup stand-up komediji, i onda je posle Šta nam se snašlo, s kojim sam radio baš dugo, i 6. marta nastupam posljednji put sa njim u MTS dvorani, i to ću da snimam, organizovao sam ekipu jednu ozbiljnu koja će to da snima i to će isto da bude kao specijal na YouTube-u. A onda je nastao stručnjak, stand-up show stručnjak, koji je sad, da kažem, sveže, evo izveo sam ga tek 20 i nešto puta.
12: Naslov je ozbiljan.
13: Ozbiljan je, jeste. I teme su ozbiljne kojima pričam. Bavim se uglavnom mentalitetom ljudi. Uglavnom se bavim mentalitetom i tu ima, da, dosta ozbiljnih tema, ali na duhovit način, tako da. I sad uživam u stručnjaku.
12: Da li vam se čini da se možda mi u stvari smijemo ne samo svojim osobinama, nego i svojim problemima i da to nekako olako u tih sat i po vremena odradimo sa smehom, pređemo preko toga, a sutra da li se menjamo ili ne posle vaših nastupa, šta mislite?
13: Da, to je dobro pitanje. Ne znam da li se menjamo, nekada uhvatim sebe da ono što ja kritikujem isto to radim. I onda sebi kažem, pa čekaj, pa ti pričaš o ovome. Par puta mi su mi rekli ljudi, imam neku priču kako stalno kukamo, kako volimo da kukamo, kako je sad najteže, nikad nije bilo teže. I onda im ja kažem, pa nije tačno, sete se 90-ih, pa ne znam, pa pre tog drugi svjetski rat, mislim, niste živjeli, ali učili smo istoriju, dakle, nije sad najteže, samo nam je ostalo to da kukamo. I onda mi par puta ljudi kažu, znaš koliko puta krenem da kukam, nešto, i onda kao, a da, čekaj, Olman je pričao, ne bi trebalo da kukamo, ali ja isto to radim. Tako da nekada, ali dobro je kad imate, kad to čujete, pa možete da se setite da je to neko rekao, ili ja sebi kažem, o tome ti pričaš, poslušaj sebe nekada.
12: Da, da, da. Imate dobre saradnike, kolege, jel tako, s kojima i često nastupate.
13: Jeste.
12: Kako funkcionišete kada ste, recimo, vas trojica, četvorica na sceni? Koliko je to različito od onoga?
13: Pa to se sad, uglavnom, više ne nastupamo zajedno, osim na festivalima. Dakle, kad su festivali stand-up komedije, onda se, kao, taj, bira se tako line-up, jel tako, ko će da nastupa to veče, i tu izaberete nekih 20 minuta, pošto četvorica, petorica, obično, ili četvoro, petor, ako su devojke u pitanju. 20 minuta izaberete nekog best ofa ili nešto što niste pričali tamo, dakle to je sad slažete teme. Meni je sad to postalo nešto teže, pravo da vam kažem, po 20 minuta, jer sam sad navikao, već dugo radim sam i moj one man show ima taj neki koncept, tako s čim ja otvaram, ritam, tako je, bravo. I sad kad treba 20 minuta da izvučem iz nekih stvari i ubacim, treba da ih spojim, pa da merim vreme, hoću na 19. minutu da završim, sad mi je to ono kao malo, mislim, nije mi teško, ali kao ne uživam toliko kao kada radim sam, ali sa druge strane uživam zato što mi komičari smo ono solo igrači, stalno smo sami, sami nastupamo, sami putujemo i tako dalje, i onda kad dođe festival onda uživam, pošto smo svi ovde zajedno. I onda kao kad se skupite s kolegama sa posla, pa imate iste probleme, pa pričate, tako mi, onda se mi razumemo međusobno. I onda ljudi koji se ne bave stand-upom i sjede sa nama kažu, jako ste dosadni, da, samo pričate o poslu, a mi jedva čekamo sa nekim da popričamo o našem poslu.
12: Vi naravno pišete za sebe svoje tekstove, a šta se dešava recimo u svetu i možda ili kod nas, recimo neki ljudi koji se bave komedijom i kojima je to, komedija je samo deo nekog posla, nekog šoa, da li vi pozajmljujete svoje ideje nekome, da li možda naplaćujete svoje usluge u nekim situacijama, kao pisac?
13: Da, čisto. Da, pa ja isključivo ne, zato što to, ono kao to blago koje izađe iz mene, želim da zadržim sebi, ali postoje komičari, da, koji možda, ajde, nisu na ovom nivou i koji ne rade toliko često kao i ja, da rade, naravno, kao saradnici nekih voditelja, tako da pišu, tako da, da, mislim, to je sasvim...
12: Je li to teže? Mislim, dobijete temu, pretpostavljam, da, dobijete, ali neke naznake.
13: Da, ali obično ti poslovi su, to su ono one-lineri koji se pišu, dakle to nisu tekstovi koji treba vama da ostanu, nego to su, pročitaš naslov, pa na osnovu naslova ti napišeš foru. Tako da su to jednokratne fore koje samo prolaze i one posle odu, ono, kao kese koje koristite ono za voće, uzmete i bacite je. Tako da je malo drugačije se to piše. Ali da, postoje. Ali sad nekome, tražili su od mene, na primjer, neki glumci da im napišem stand-up. To je prosto nemoguće. Ako ti ne znaš da napišeš za sebe, i ne mogu ti ja tu pomoći. Jer sve ovo što ja pišem i kako ja razmišljam, to sam ja. To nisu tvoji stavovi. Tako da, a ja ne mogu da pričam o stavove nekog drugog. Prosto nije moguće. Komičar mora sam sebe, jer to je tvoja frustracija, ono. To je kao kada bismo se svađali vi i ja i da se ja svađam na vaš način, ne, prosto je nemoguće, ono, vi imate u svojoj glavi šta ćete reći, kako je. Da, da, tako da teško je to i objasniti zašto je nemoguće. Međutim, od sledeće godine tu u 12. februara mi je premijera predstave koju radim sa Bojanom Grabovac i Tamarom Belošević, dve glumice. Tekst je pisala Staša Koprivica, ova čuvena scenaristkinja naša. I tu sam ja malo umešao prste kao koautor. U stvari to je više, ne više, to je Staša je napisala, ali mi je rekla ubaci malo humora još ako ima da je. Ja sam prvo to pročitao i rekao sam dobro Staša, ja nemam ovde šta da radim pošto je fenomenalno napisala. I onda sam ipak ajde kao našao nešto kao da bi ja mogu da se poigram i eto tu sam kao ostavio svoj pečat u toj predstavi i eto nas troje ćemo da igramo tu predstavu. Predstava se zove Nije smešno Žarko. A radi se o liku Žarku, koga ja igram, koji želi da bude stand-up komičar, ali iz raznih razloga, to ćete da vidite, mu ne uspeva, pa sad da li ćemo na kraju uspeti, vidjet ćemo.
12: Jedva čekamo.
13: Da.
12: Ja sam u nekom intervju čula da ste spomenuli prženje, odnosno roast.
13: Roast, da.
12: Da, da, da. Šta je to na sceni?
13: Roast je jedna drugačija vrsta komedije, ali nismo mi još spremni za to. Radili smo par puta i mislim da smo više mi komičari uživali nego publika, iako je njima bilo okej, ali to je klasično prozivanje. Dakle, nas petorica smo nobini i prozivamo jedni druge na kreativan i duhovit način, ali je jako oštar humor. Jako je oštar humor i onda je to publici malo, publika se još navikava i na ovaj klasičan stand-up koji je također malo oštri. Ali roast je baš oštro. Dakle, stvarno možete da saznate svašta o nama tu. Mislim da saznate, mi uzmemo kao neku osnovu, neku karakteristiku tog komičara koja je istinita, je li tako? I onda tu roastujemo, onda ga prozivamo, ali tu idemo do krajnjih granica. Tako da, mislim, to je katarzično skroz, to je neverovatno koliko je katarzično, ali koliko su ljudi spremni na to. S druge strane, tu bi publika također trebala da zna dosta o nama da bi mogla to da prepozna. Iako mi tokom roasta to objašnjavamo ko je taj čovjek, šta on radi, ali ne znam, na zapadu to rade poznatim ličnostima, oni se roastuju i onda sad, ne znam, svi znaju kad dođe, otko znam, Zdravko Čolić sada. Mada ne znam šta bi njega roastovao, pošto je toliko ono smeran lik. Mislim, našlo bi se sigurno nešto ovako iz zancije, ali o Čoliću svi sve znaju, je li tako, njegova karijera dugačka i onda kad njega roastujete, to rade na zapadu sa poznatim ličnostima, ali daleko smo mi od toga, tako da.
12: Još malo ćemo sačekati.
13: Sačekat ćemo, da, sigurno, da, sigurno još jedno vreme.
12: Recite mi, u nekoj od mojih narednih emisija, koga biste vi volili da čujete? Može da bude iz nekog vašeg domena, može da bude i neki vaš prijatelj, poznanik koji je zanimljiv, koji ima neku zanimljivu priču koju mi nismo još čuli.
13: Znate koga bih volao da čujem? Njega inače volim da slušam, a nije baš u mojoj profesiji, u stvari, pošto je on mnogo stari, ne mnogo, pošto je stari od mene, ja u njegovoj nisam profesiji, ali on je sve i dobar je komičar, i scenarista, i muzičar, a to je Nikola Pejaković.
12: Odličan predlog.
13: Da. Mislim da sam sve njegove intervjue na YouTube-u pogledao. Da, njega bih volao da primjer čujem. Njega i nešto slično tome mi je, što se tiče kreative, samo što se tiče kreative, slično je Rambo Amadeus. Njegove sam isto, volim da gledam, čovjek ima nevjerovatan smisao za humor, nevjerovatno inteligentan. To je to, inteligencija plus smisao za humor, pun pogodak.
12: Pun pogodak. Kao što su i vaši nastupi, pun pogodak.
13: Hvala vam
12: što nas smijete. I što taj smijeh dugo traje.
13: Da, hvala vam. Hvala vam što dolazite na moje nastupe, što ste mi dali šansu da čujete što ja to imam da kažem.
12: Hvala vam veliko na gostovanju. Moj gost je bio stand-up komičar Srđan Olman. Prijetno.
0: Ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд има мощное оружие.
10: И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
3: Имамо добре контакте.
11: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavlja se veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Puls. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje taktičkoj vežbi. Na izložbi Expo 2027. Srbija neće predstaviti samo svoju kulturu, sport i turizam, već i ono što zna, istražuje i stvara. Naučno-istraživačke organizacije do 23. septembra mogu da prijave projekte, inovacije, prototipove i ideje. Danijela Vučićević, zamenica direktora sektora za program i sadržaj, kaže da će pri izboru biti važni naučna utemeljenost, interaktivnost i povezanost sa temom Expoa, kao i uključivanje mladih istraživača. Odbojkaši Srbije od 17 časova igraće drugu utakmicu na evropskom prvenstvu protiv domaćina Finske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavlja se veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno će biti predstavljena i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Puls. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje taktičkoj vežbi. Na izložbi Expo 2027. Srbija neće predstaviti samo svoju kulturu, sport i turizam, već i ono što zna, istražuje i stvara. Naučno-istraživačke organizacije do 23. septembra mogu da prijave projekte, inovacije, prototipove i ideje. Danijela Vučićević, zamenica direktora sektora za program i sadržaj, kaže da će pri izboru biti važni naučna utemeljenost, interaktivnost i povezanost sa temom Expoa, kao i uključivanje mladih istraživača. Odbojkaši Srbije od 17 časova igraće drugu utakmicu na evropskom prvenstvu protiv domaćina Finske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhi. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendra Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručuje Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri i danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primera. Takođe je istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednjih 5 let bolje 40% mirovog VVP proizveli gospodarstvom BRICS.
2: Zemlje BRICS obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika dinamična snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije. A ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice, ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: U osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu samita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko god je na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftin

0: ruskog izaslanika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovorača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
1: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema namjeru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
0: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
1: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države uporedivši svoje stavove došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine. Ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo opelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišćaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takve specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u posljednje vreme i podsjeća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine, misleći na Republiku Srpsku, uz poruku: mi znamo Šta nam je činiti nakon toga?
3: Ono što je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, o čemu prednjači Zukan Helezi i još neki, je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi sačuvali celovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirni putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto. To objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političari koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: šou se mora nastaviti.
4: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini, jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šolaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jedno od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišćeni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinu vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi i njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanije Unije se iz Nemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije nemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
6: Kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizija istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
7: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile i nož i pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira, to nije od juče. Juče je samo Donika Grbava to rekla i predložila i vidjet ćemo. U zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
8: To nije počulo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Cargetski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podsjeća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
9: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birkati iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hipernovo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost, koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
0: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podsjeća na reči čuvenog teologa Hristosa Janosa. Narasa.
9: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije na geopolitičkom planu, i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak i samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć Zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu. Kao da kažemo, u tom zapadnom svijetu, kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle vežbe da je ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su učestvovali u njenom izvođenju, ističući da je bila izuzetno složena i da je održana u teškim vremenskim uslovima. Posebno je ukazao na upotrebu robotizovanih i besposadnih sistema, navodeći da je prvi put prikazan napad bez neposrednog učešća ljudi. Poručio je da je cilj jačanja Vojske Srbije očuvanje mira i stabilnosti. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i da će oni dobiti između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će KFOR očuvati bezbednost na Kosovu i Metohiji uoči izricanja presude Hašimu Tačiju. Govoreći o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, Vučić je rekao da su država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni i najavio da bi vojni rok trebalo da počne u martu i da će trajati 75 dana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje koje će uglavnom u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura bit će od 8 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
7: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle vežbe da je ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su učestvovali u njenom izvođenju, ističući da je bila izuzetno složena i da je održana u teškim vremenskim uslovima. Posebno je ukazao na upotrebu robotizovanih i besposadnih sistema, navodeći da je prvi put prikazan napad bez neposrednog učešća ljudi. Poručio je da je cilj jačanja Vojske Srbije očuvanje mira i stabilnosti. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i da će oni dobiti između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će KFOR očuvati bezbednost na Kosovu i Metohiji u oči izricanja presude Hašimu Tačiju. Govoreći o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, Vučić je rekao da su država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni i najavio da bi vojni rok trebalo da počne u martu i da će trajati 75 dana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje koje će uglavnom u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026. koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle vežbe da je ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su učestvovali u njenom izvođenju, ističući da je bila izuzetno složena i da je održana u teškim vremenskim uslovima. Posebno je ukazao na upotrebu robotizovanih i besposadnih sistema, navodeći da je prvi put prikazan napad bez neposrednog učešća ljudi. Poručio je da je cilj jačanja Vojske Srbije očuvanje mira i stabilnosti. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i da će oni dobiti između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će KFOR očuvati bezbednost na Kosovu i Metohiji uoči izricanja presude Hašimu Tačiju. Govoreći o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, Vučić je rekao da su država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni i najavio da bi vojni rok trebalo da počne u martu i da će trajati 75 dana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje koje će uglavnom u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove. Duvaće slabi i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura bit će od 8 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra biti umereno oblačno vreme uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 14, a najviša dnevna biće oko 24 stepena.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

ono čudala je mi da režim kokijer, da otvaram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku gadno, smeju mi se, razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Summit BRICS-a održava se ovog vikenda u New Delhi. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Indiju i tamo se sastao sa domaćinom summita premijerom Indije Narendra Modijem. On je već i govorio na poslovnom forumu uoči summita, odakle je poručio da savremeni svet prolazi kroz period dubokih strukturnih transformacija. O tome da se planeta menja govori i objektivna statistika. U poslednjih 5 godina više od 40% svetskog bruto društvenog proizvoda obezbedile su zemlje BRICS-a, poručio je Putin, istakao da Zapad pokušava da povrati vođstvo i da ta borba postaje sve oštrija.
2: Time što na mesto starih lidera, uslovno rečeno starih lidera, koji su bili predvodnici ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze novi pokretači razvoja. Naravno, kada kažem stari, to je uslovno, ali svi znamo i razumemo o čemu je reč. I ti takozvani stari lideri danas imaju velike i snažne prednosti. Dobro razvijenu infrastrukturu, tehnološke prednosti, naučne škole i tako dalje. Ali ipak u prirodi se to uvek dešava. Tako se uvek dešava i u svetu ljudi, a u ekonomiji je to neizbežno. Promene se stalno dešavaju, svet se menja.
1: U tom procesu oni koriste sredstva direktnog fizičkog delovanja, uništavanje industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično, rekao je Putin i poručio da se preduzimaju pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, nezakonita ograničenja uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, rekao je Putin i naglasio da zna da bi kolege iz BRICS-a ovde mogle da navedu stotine takvih primera. Takođe je istakao da BRICS formira novu održivu platformu za globalni rast, čiji ključni elementi, uključujući pravila rada za kompanije i organizacije, nisu nametnuti spolja.
3: Za poslednji 5 let bolje 40% mirovoga VVP proizveli gospodarstvo BRICS.
2: Zemlje BRICS obuhvataju više od polovine svetskog stanovništva i zato imaju velika dinamična snažna unutrašnja tržišta. U našim zemljama beležimo nagli rast urbanih naselja. Urbanizacija se odvija veoma brzo, a domaće kompanije doživljavaju veliki uspon, pokazujući da mogu da budu svetski lideri. Indijska kompanija Mahindra nudi rešenja zasnovana na IT tehnologijama i veštačkoj inteligenciji. Kineski Huawei je globalni tehnološki gigant svetskog ugleda, dok brazilski Embraer ima snažnu poziciju u vazduhoplovnoj industriji, dok je DPO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kompanija koja uspešno posluje u oblasti logistike, dok je ruski Rosatom priznat kao vodeća svetska kompanija u oblasti mirnodopske nuklearne energije. A ima još mnogo uspešnih priča iz naše poslovne zajednice. Ali iza svake od njih stoji naporan rad svakog dana.
1: U osvrtu na obraćanje Vladimira Putina okupljenima na poslovnom forumu samita BRICS-a u New Delhiju, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić kaže za Sputnik da je rusko iskustvo, koliko god je na početku bilo gorko, pokazalo da zemlje, a posebno velike zemlje kao što su Rusija, Kina i Indija, više apsolutno ni na koji način ne moraju da zavise od Zapada. On objašnjava da je cilj Zapada bilo preseljavanje industrijske proizvodnje, odnosno takozvane realne ekonomije u druge zemlje, to jest ideja da se ostatak sveta koristi kao jeftina radna snaga za boljitak zapadnog dela čovečanstva, ali je, kako kaže Bosnić, formiranjem BRICS-a i novog svetskog poretka taj plan propao.
4: Vidimo to na osnovu korištenja petrodolara kao, da kažemo, alatke pritiska na sve druge zemlje koje su na bilo koji način mogle da postanu pretnja zapadnoj dominaciji. Sad, šta se dešava? Dešava se to da Zapad gubi fair igru i onda ni na koji drugi način ne može da predupredi rast multipolarnog sveta, što je, da kažemo, pravi svet, to je preko 80% sveta. Dakle, cilj im je da na neki način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
4: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko, nažalost, okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomsku, ali i oni se u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj izvrgavanja državnog vrha, promene vlasti na raznorazne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao okonom na unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
4: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomeste ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomesti ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je recimo doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocjenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rješenja. Ova poseta Witkoffa i Kushnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armina Gasparijana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svjetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vrijeme hladnog rata.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posjetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Witkoff i Kushner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Iznijeli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Ušakov. Jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
5: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema nameru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
1: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
5: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.

0: Nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne služio patrijarh srpski Porfirije.
1: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo opelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
2: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka z glave nije falila. Tri puta si ranjavan, minobacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuva. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspeli. I na kraju, ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišljaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku. 14 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je na preko 800 adresa širom Evrope, Sjedinjenih Država i Velike Britanije inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Šef poslaničke grupe SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za Sputnik kaže da se Dejtonskim sporazumom predviđa mogućnost formiranja takvih specijalnih paralelnih veza, pa je samim tim ova peticija potpuno bezvredna. On kaže da ovo nije jedini napad na Republiku Srpsku u poslednje vreme i podseća da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja genocidne paradržavne tvorevine, misleći na Republiku Srpsku, uz poruku mi znamo šta nam je činiti nakon toga.
3: Ovo je evidentno iz izjava bošnjačkih političara, o čemu prednjači Zukan Helez i još neki Ameriky je da oni pretpostavljaju da je za njih rat opcija i da su spremni da pribignu ratu kako bi se čuvala cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Prema istraživanjima javnog mnjenja, 60% žitelja kantona Sarajevo ne navija za to da se Bosna i Hercegovina podeli, ali ako bi se to desilo, prihvatili bi da to bude mirnim putem i nisu spremni da ratuju da spreče nezavisnost Republike Srpske na nivou Federacije BiH. 40% građana pristalo bi na isto to, objašnjava Mazalica.
3: Raspoloženje javnosti bošnjačke je drugačije nego njihovi političara koji smatraju da je rat opcija koja može poslužiti ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Oni zapravo sve vrijeme po završetka rata praktično nisu nikad u njihovim glavama zastao rat i ovo je sve vrijeme sprovođenje njihovih političkih ciljeva u mirnodopskim uslovima, tako da oni često govore i o tom drugom poluvremenu i o nekim drugim stvarima.
0: Bosna i Hercegovina započela izbornu trku za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja odgovara popularnom izrekom: šou se mora nastaviti.
4: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini. Jer ovo je trenutak koji je karakterističan od da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šalaja smatra da će se glavna bitka na ovim izborima voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske. Ovi izbori doneće i jedno od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja. Prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Njemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i njemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Njemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobjedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinu vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Njemačke.
6: Šta znači militarizacija njemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znači žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi i od njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Njemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost njemačke industrije drastično je smanjena i kompanije se iz Njemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije njemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
6: kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi neoplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
5: Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizije istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
7: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile spinožju pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira. To nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo. U zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda, pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže, na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti, koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije. Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%. Ima snažnu podršku Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je naveo teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AfD-u vidi partnera o ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
8: To nije počelo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci i AfD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AfD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Cargatski patrijarh Vartolomej pozvao je patrijarhe Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima da 30. novembra u Istanbulu razgovaraju o povratku na stari model upravljanja crkvom, u kojem su ključnu ulogu imali poglavari pet velikih hrišćanskih centara: Rimska, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska patrijaršija. U osvrtu na ovaj poziv, teolog, sveštenik i publicista Darko Đogo, inače profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, podsjeća u razgovoru za Sputnik da je ova lira, kako kaže, svirala i pre gotovo 1000 godina, do 1054. kada ju je zbog političkih ambicija Rim napustio. Ne može se tek tako vratiti nešto čarobnim štapićem, kaže Đogo, jer stvari naprosto danas ne stoje više onako kako neko zamišlja.
9: Patrijarh Vartolomej ne želi ni na koji način da povrati iz prošlosti nešto novo. Inače, povratka u prošlost u pravoslavnoj crkvi nema, ne postoje neke rekonstrukcije da birka iz prošlosti što vam se hoće, nego je ono što nazivamo bićem crkve jedan neprekidni istorijski tok i neke institucije koje su nekad postojale danas nisu takve. Suština je ono što Carigrad samo radi, da se kroz formu nečega drevnog provuče nešto hiper novo. Dakle, jedan trik kojim navodnim povratkom u prošlost, koji će da se uradi prevrat, skok u NATO budućnost.
0: Đogo je ubeđen da je svima u pravoslavnom svetu sada kristalno jasno šta se zapravo dešava, jer Carigradska patrijaršija stvari zapravo postavlja tako kao da je Rim već praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podsjeća na reči čuvenog teologa Hristosa Janarasa.
9: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije, na o političkom planu, i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak i samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć Zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu kao, da kažemo, u tom zapadnom svijetu kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
5: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
10: Narodni.
5: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: Radio Novosti.